ọmọ pupa bọ sodo ọmọ lọ jade ẹyin ko o e farabalẹ ke gbọ answer re o ọmọ pupa bọ sodo ọmọ lọ jade.